甘い言葉とかはニクラクラ。ジュッチルに冷やしてブラブラ。休憩しない？秋秋葉原。何言ってんの？何言ってん？甘い言葉とかはニクラクラ。ジュッチルに冷やしてブラブラ。休憩しない？秋秋葉原。何言ってんの？